Sendet alle Fahrt. Gibitadi Fofu. Gibitaba Solohadi. Gibitaba Rubesin Tatili Kubon Zechisa. Gibitaba Naban Kumyali Fifimti. Kairi Prompita Yena Haila de Kotimu. Panevali Kautimu Babeka Klasi, Panevali Katlasi Babeka Kautimu. Makubwa na ile hafetu wa mtimu wa fetu ile polo tsa banna le basadi.

kwana mabedi go se ba bone yena ge tio kwene ka ola fa ge tio kwela mabedi ke ka o me sikila ka ba dibagetseng ata go le ntate o liba mtubu seng ata mametse le gore hangata la ngata la ngata la ngata ba tsa phepo mo ke la bile aba se

0: ke a dumela lentse dimpotsa le ngongorego gore na ke ntse ke ba bothea tsena ke ba bogeledi ke eng empa le thole ka gabo ahela ga e soma jantse mmane gogong ya mogale ntho ke a iketsatlha ke tshole pela e se ka fumola mogatla e sa ikise ga e le papatswa ke sa kua ke a mabenkeleng ke tsebana ke lo reka gae ke a dumela ke iphontse mpaolo a le matlhalela o mona mate e re ke tobetame ana o lakatsa o latswa seo majantse a sutlwang mamela PCFM
1: your pulse
2: Shimele metsiro bo mfela ke libile ho a re phaletse hora ya le shome hore nya le shome le motse le mong ga tlokoqa hape e wena mo mamedi wena o dule jalo skibo ya kai ka pakai o skibo wa suta kere right pele mo na ga tloela bona ka jeno ga ke tsika eng hlokomediswa ka eng gutwa ka eng tsa tsileleleng holona ke lebheletseng ka tsoko ke machaba o bua ka ditaba tsa mofuta ofe your secret love Luther Vandross